anye ndirimbo novuga izo higanwa muzindi novuga zo muri East Africa byumvika neza ruko novuga final izo gendiba igenekerezo rya 13 ukweze no kwa 11 uno mwaka nyene hari